0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена. Највеч теје кој имамо у се на енем месту. Зато при НЛБ покријамо усе дружинске финанце. Покријамо па туди прве кораке у приходност. Зато усем лето с ројеним утроком подаримо 100 евро за наложба у НЛБ складе. Веч на nlb.si. То је тржно споручило. НЛБ.

0: Μάριο. Μάριο Σπινέ.
1: От Шпинела до Шпинела му е памет шлау малору. Ан къшен крат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, ма шо чиже проу крваве. Te je gledo kuna mona, reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo v kresna mora bet za det.
4: Rastafarian, know the truth.